Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinji ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinji ništa. Sad nije pravo vreme.

Roma, glomazna, preduga i siva. Zima oštri, zima čisti. Nema predrasuda, okrutna je prema svima. Hladnoća šta dodirne, to preuzme.